0: Det är frokostshowet på 1FM. Det är tisdag morgon och I helgen så var jag alltså på tidens roadtrip.
1: Ja, du har varit på sån där hemlig uppdrag som involverar sån statshemligheter och
0: ja,
1: rikets säkerhet och sånt.
0: Jag gläder mig så färd till att komma in I frokostshowet och dela erfaringer och ting jag hade upplevt, men I det jag kom fram till Bergen så var det bara slängt en kontrakt föran mig där det står här har du tausa prick för att snacka en dritt om detta här.
1: Nej, jag har ju inte fått hört recap igen, vet du. Det är nej.
0: Det är otroligt kedligt och jag går och bobblar över invändigt för jag har så lyst att fortälla allt om vad jag var med på men jag får inte lov att säga en dritt.
1: Och jag känner den känslan det är grusamt för det brusar över invändigt. Det är också sånt som du ser det är sånt det känns som man ska explodera
0: liksom. Jag måste koncentrera mig. Jag måste bruka så extrema mängder med energi för att hålla tillbaka informationen. Skönner du?
1: Det är nog energi till att kunna löpa ett triathlon.
0: För exempel, alltså men det får jag inte gjort nu för jag måste bruka all energin på att hålla detta inne.
1: Ja.
0: Ja, alltså det blir ikke noe triathlon på meg med det første.
1: Men kanskje sånn journaling da, for å få liksom utløp av følelser og den type ting.
0: Kanskje jeg skal begynne å skrive dagbok, ja.
1: Ja, men den, vet du hva, den ikke dum altså. Jeg begynte å skrive dagbok for å skrive ned liksom de spesielle hendelsene I livet mitt, for det sånn jeg overbevist om at en gang så kan det bli en jævlig bra serie.
0: Eller en bok.
1: Ja, eller bok för att det är så mycket absurda händelser som sker att det liksom sån det är helt fjärnt. Men journaling, det är ju det nya nu.
0: Är det det? Och det vill jag höra mer om.
1: Ja.
0: Tar vi för oss det snart här I frukostshowet.
2: Har du nettop fått en liten baby? Var månad kör vi månadens nyfödda och en heldig familj vinner en flott premiepakke. Du kan vinna ingångsbiljetter till Moldebadet. Barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: lytte hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.